Uz odabrane melodije, poštovani slušalci, evo počinjemo novo druženje na valovima Radio Goražda. 7 sati i 4 minute, ekipa vašeg radija u sastavu Jutros, Adis i Cupa, žele vam dobro jutro i dobro nam došli. Vrijeme je da se probudite, novi dan pred nama, utorak je 25. avgust, trenutno onako lijepo prijatno u gradu na Drini, svježi je negdje oko 15 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Evo, nadamo se svi tom osvježenju, vidjet ćemo naravno tokom dana, bilo kako bilo, uživajte u današnjem danu, zajedno smo do 19 sati i nastojat ćemo onako dobre vibracije prenijeti do svih vas. Tek počinjemo, budimo se, vrijeme je za prvu jutarnju kaficu. Uživajte dakle, sviramo, nakon toga slijedi prvi sadržaj. Još jednom dobro jutro, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom dobro jutro želim vam ekipa Radio Goražda, već je 7 sati i 12 minuta. Dakle, novi dan pred nama, utorak, 25. avgust. Vrijeme je za servisne informacije trenutno, negdje oko 17 stepeni u Goraždu. A Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za naredne dane, a prema njihovim podacima BiH danas očekuje promjena vremena. Na oblačenje će sa zapada donijeti kišu, pljuskovi i grmljevinu, dok u Bosni lokalno može biti i obilnih padavina. Vjetar će biti slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a tokom poslijepodneva će okrenuti na sjever. Uglavnom pljuskove mogu pratiti jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura bit će između 12 i 18, na jugu od 20 do 25, dok će dnevna iznositi uglavnom od 25 do 31, na jugu toplije do 34 stepena. Sutra, srijeda, u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme uz smanjenje na oblake u drugom dijelu dana. Rijetko je moguća i slaba kiša. Od četvrtka slijedi stabilizacija vremena, na jugu će biti do 40 stepeni. A promjena vremena i na oblačenje sa zapada uslovit će nepovoljne biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Kiša, pljuskovi i grmljevina uz povremeno jače udare vjetra kod meteoropata i hroničnih bolesnika mogu uzrokovati izraženju glavobolju, razdražljivost, umor i pad koncentracije. Uslijed nagle promjene vremena moguće su i tegobe kod osjetljivih osoba, prije svega u periodima prolaska pljuskovitih zona. Visoke temperature i dalje će predstavljati određeno toplotno opterećenje, posebno na jugu zemlje gdje se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Da provjerimo što kažu iz Bihamka, i danas se očekuje pojačan promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Brojne studionice sa aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve propise. Dalje da kažemo, zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km. A na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A na graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata.

0: razumijevanja i solidarnosti prijatelja i partnera obnovljena je i svečano otvorena 9. maja 2014. godine na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Njena posljeratna obnova trajala je 18 godina. U njoj se sada čuvaju knjige i rukopisi od iznimne vrijednosti, te predstavlja multimedijalni centar kulture, umjetnosti i privrede grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine, u kojem se održavaju koncerti, književne večeri, izložbe, prezentacije, konferencije, kongresi, simpoziji, prijemi, obilježavanje godišnjica, ali i obilježavanja godišnjica i vjenčanja. Inače, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2006. godine proglasila i Vijećnicu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. I evo kratko da provjerimo što objavljuje portal Klix. Trump razmatra uvođenje novih carina za Kinu, kaže preplavili su tržište jeftinom robom. Nastavak udara, novi ukrajinski napad, pogođena jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije, izbio veliki požar. Dalje na Kliksu pronađite razorno nevrijeme, zastrašujući prizori sa juga Francuske, snažan tornado rušio kuće i nosio krovove, najmanje 25 povrijeđenih. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. 4 minute su do pola osam, ubrzo će i Sevda, uživajte naravno. Trenutno onako lijepo prijatno u gradu na Drini, negdje oko 17 stepeni, tokom dana očekuje se kiša. Vidjet ćemo naravno, bilo kako bilo, vi uživajte u danu koji je pred nama. Još jednom, dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar Sarajevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis Dr. Etker marka 15, šlag krema Dr. Etker 3 kroz 1 2 marke 95, puding Dr. Etker 3 plus 1 marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. Tu su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
4: AMKO, zajedno za svaki početak.
5: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
6: Vidimo se!
7: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.
2: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, 9 sati i želimo vam dobro jutro i još jednom naravno dobro nam došli. Uživamo u lijepim melodijama, u režiji kolega Cupa. Novi dan pred nama, utorak 25. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je 19 stepeni. Posljednje informacije kažu vodostaj rijeke Drine je 43 cm, a temperatura vode 10 stepeni. Inače, kada je u pitanju vrijeme, meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini tokom dana očekuje se na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Najviša dnevna

Temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, a na jugu naravno toplije do 35 stepeni. Toplije će biti narednih dana, u petak vjerovatno oko 40 stepeni, tako kažu meteorolozi. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, potrudit ćemo se što više informacija prikupiti i na vrijeme o svemu vas informisati. Slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program.

0: Marketing Radio Goražna. Telefon 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci AirFit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
4: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta.
6: Vidimo se!
7: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

0: Možda će pasti malo kiše, temperatura zraka, adi se, šta kažeš?
1: Trenutno 25 stepeni, tokom dana toplije bez obzira na kišu koja se najavlja.
0: Uglavnom, kažu meteorolozi, u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilni. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 26 i 31, na jugu malo toplije do 35 stepeni.
1: A kakvo je stanje na putevima u BiH, slušamo u nastavku programa.
2: I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima. Polako vozite, čuvajte sebe i druge učesnike u saobraćaju.
1: Tako je, Deni, evo možda bude kiše, oprezdanika dosta. Kada je u pitanju današnji dan, onako zatišje poprilično na području našeg kantona. I dalje traje sezona godišnjih odmora, ali evo bit će određenih informacija tokom dana u programu našeg radija. Uglavnom dogovoreno je jedno telefonsko javljanje. U 11 sati 15 minuta javit će nam se gospodin Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlograda. I dalje traje akcija za pomoć našem sugrađaninu Nerminu Efendiću Gambu, koji vodi tešku borbu s bolešću. O tome, ali i drugim aktivnostima, govorimo u 11.15.
0: Ajde se, evo da se spomenemo, prije 34 godine, 25. avgusta 1992. godine, zapaljena je Sarajevska vijećnica, jedan od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Granate ispaljene s položaja vojske RS-a izazvale su veliki požar u kojem je u unutrašnjosti objekta potpuno izgorila. Uništeno je gotovo 80% fonda nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, među kojima oko 2 miliona knjiga, časopisa i rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Vijećnica je nakon 18 godina obnove ponovo otvorena 9. maja 2014. godine.
1: Naravno, tokom dana bit će sadržao program Radio Goražda, još uvijek prikupljamo informacije. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Uživajte u danu koji je pred nama. Deni, to je to.
0: To je to, Adis, evo polako i sigurno nastavljamo dalje. Sa vama smo do 19 sati, sada je 10 sati i 21 minuta.
1: Uživajte, ovaj program Radio Goražda.

0: muzičkih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323, anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Prije 34 godine, 25. avgusta 1992. godine, zapaljena je Sarajevska vijećnica, jedan od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske izazvale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta potpuno izgorjela. Uništeno je gotovo 80% fonda nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, među kojima oko 2 miliona knjiga, časopisa i rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Vijećnica je nakon 18 godina obnove ponovno otvorena 9. maja 2014. godine. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i dalje se značajno razlikuju, a litar dizela u pojedinim gradovima premašio je 3,5 marke. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela iznosi oko 3 marke i 42 feninga po litru. Najjeftinije u Vitezu, gdje košta 2,86 maraka, dok je najviša cijena zabilježena u Foče 3,55 maraka po litru. U Sarajevu dizel košta oko 3,31 marko. Prosječna cijena benzina u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3 konvertibilne marke. Suša širom Bosne i Hercegovine nanijela je velike štete poljoprivredi, a proizvođači tvrde da su na pojedinim usjevima, posebno kukuruzu, gubici 100%. Nedostatak stočne hrane mogao bi ugroziti i proizvodnju mlijeka i mesa, dok poljoprivrednici upozoravaju da je upitna i jesenja sjetva. Od nadležnih traže hitnu pomoć i proglašenje stanja elementarne nepogode, upozoravajući da bi posljedice smanjene domaće proizvodnje građani mogli osjetiti kroz rast cijena hrane. Najmanje 4 osobe, među kojima 2 djece, poginule su u izraelskim napadima na više lokacija u pojasu Gaze. Podsjetimo, napadi su nastavljeni uprkos prošlosedmičnom zahtjevu Sjedinjenih Američkih Država da Izrael smanji intenzitet udara kako bi se očuvao sporazum o prekidu vatre. Palestinske zdravstvene vlasti navode da je od stupanja primirja na snagu u oktobru u napadima ubijeno najmanje 1280

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, na valovima sa Radio Goražda, još jednom dobar dan i dobra nam došle. Humanost i solidarnost Goraždana mnogo puta se pokazala onda kada je pomoć bila najpotrebnija. Već danima traje još jedna važna humanitarna akcija, akcija pomoći našem sugrađaninu Nerminu Efendiću Gambu, koji vodi tešku borbu s bolešću. Akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlograda Goražde s ciljem prikupljanja sredstava potrebni za nastavak njegovog liječenja. Prema ranije objavljenim informacijama za terapiju u naredna 4 mjeseca potrebno je prikupiti oko 70.000 konvertibilnih maraka. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlograda. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i našim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Evo da krenemo od početka, od akcije za naše Gamba i dalje traje, počela je prije nekih 10 dana.
2: Tako je, evo ono što ja mogu odmah na početku reći da negdje smo na prikupljenih 22.000, nije baš onako kako smo očekivali, ali znamo, svjesni smo, sezona je godišnji odmora bila, priprema za školu, tako da polako, ali sigurno ide. Dakle, mi sad smo negdje na 22.000 i ono što vrijedi istaći da smo mi već prvu dozu terapije naručili i naš Gambo je primio istu prije neki dan, za 21 dan ide druga.
1: Kako je trenutno njegova zdravstveno stanje, koji imate informacije?
2: Gambo je borac, on je prije same terapije prvo primio krv, pa onda tu terapiju. Isti dan se vratio kući, mora se pridržavati u životu ti neki sad posebni uvjeta, ali mi očekujemo, evo još da kažem da je vidan napredak, tako je doktor izjavio prilikom ove zadnje terapije, tako da se mi svi nadamo, ako Bog da, da će Gambo završiti liječenje sa ova 4 ciklusa.
1: Potrebno je dakle

0: 70.000 konvertibilnih maraka.
1: Tako je, tako je. Mi smo nabavili to, kao što sam rekao, prvu dozu, druga će otprilike stići pred samo primanje, tako da smo to nekako riješili za budućnost. Na nama je samo da prikupimo ta sredstva.
0: Da podsjetimo još jednom kako i na koji način pomoći.
1: Naše udruženje ima otvoren račun u BBI banci i trenutno se vodi akcija Samo za Gamba. Putem naših dobro poznatih volontera, maltene po cijelom gradu, te postavljenim negdje oko 30 i više kutija u svim našim ugostiteljskim objektima. Na sve te načine možete donirati, možete donosti i lično porodici,
0: volonterima,
1: svakodnevno. Tako je, volonteri, dobro poznati volonterci.
0: Privrednici, da li je bilo uplata, da li očekujete, evo, kako je stanje tu?
1: Pa evo, ja moram reći da do sad su bile uplate od, da kažemo, manjih firmi, ugostiteljskih objekata, nemamo neke značajnije od, da kažem, velikih privrednih subjekata, ali eto, mi se nadamo da će se odazvati. Ako ne, u narednom periodu mi ćemo poslati pismeni zahtjev, odnosno molbu da pomognu našu akciju.
0: Planirate li neke evo dodatne aktivnosti kao što je bazar ili slično? Kako bi se novac što prije prikupio?
1: Pa vidite, za sad idemo ovako, svjedoci ste teških vremenskih prilika, tako da nismo htjeli nikoga izlagati dugo vremena na polju. U skorije vrijeme eto počeće i ove sportske aktivnosti u našem gradu, pa vjerovatno da će se neki sportski
0: i na taj način, da.
1: Tako je, tako ono kako smo i naučili do sada.
0: Gospodine Hadžić, Svjetlo grada nije aktivno, dakle, samo kroz ovu akciju. Kome ste još u posljednje vrijeme pomagali, koje biste aktivnosti izdvojile udruženje?
1: Pa vidite, ono što hoću da posebno još istaknem, da naši sugrađani doniraju od namještaja, bile tehnike, odjeće i svega ostalog, naravno sve ono očuvano, i mi to zbog nedostatka skladišnog prostora o kojem govorimo već mjesecima, pravo šaljemo onim primaocima da lično preuzimaju od donatora taj namještaj, i to se mora rješavati vrlo brzo, jer obično ono kad mijenjaju namještaj, to se mora riješiti 2-3 dana. Onako da imamo prostor, mi smo mogli to lagerovati i ono baš po potrebi davati, ali eto tako je nekako ispalo. Dalje, da kažem da mi dalje 15 porodica u stanju potrebe financiramo sa mjesečnim iznosom 150 maraka, nabavljamo pakete hrane i higijene po potrebi, naravno sa izvještaja s terena. Ono, malte ne, nikad nema, da kažemo, nemamo neke aktivnosti.
0: Koliko vam se često građani obraćaju za pomoć? Kako je zapravo stanje na terenu?
1: Pa vidite, u više navrat sam govorio da zaista imamo dosta ljudi u potrebi. Najgore od svega toga što mi znamo da ima još takvih ljudi koji se ne javljaju, i ono, ja volim reći da mi, da su nam prioriteti ljudi koji nemaju, a koji ne traže.
0: Koliko je danas teško voditi jedno humanitarno udruženje? Posebno evo kada znamo da je, nažalost, dosta onih kojima je potrebna pomoć.
1: Pa vidite, nije to nimalo sa emotivne strane lako, sami naši obilasti ljudima, pogotovo onim bolesnim i starijim ljudima koji su bez ikoga, ostavlja dubok trag i emocije svih nas, ali eto, 4,5 godine su već iza nas. Trebalo bi da smo oguglali, ali vjerujte da nismo još uvijek je to teško. Ono, ali eto, pred nama je tu, preuzeli smo taj dio da radimo i izdržat ćemo.
0: I na kraju možda imate li neku poruku? Evo, uglavnom, svi koji žele mogu i postati član udruženja i na taj način pomoći.
1: Pa vidite, svaki dan imamo nove članove, čak šta više pridružuje nam se iz firmi, iz javnih ustanova, putem administrativne zabrane uplaćuju svoje svoje članarine. Evo, moram reći da oko 500 imamo članova koji uplaćuju tu mjesečnu članarinu, a eto, opet ističem da je armija i onih ljudi koji nisu članovi, odnosno koji ne plaćaju mjesečne iznose, već učestvuju sa većim manjim iznosima u našim akcijama.
0: Gospodine Hadžić, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.

0: Hvala vama, lijep pozdrav.
1: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
2: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
3: Radio Goražde.
2: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3

0: marke 30 Feninga, sok Takovo Breskva 50%, 1 litar marku 70, Trend Tuna u Paradise sosu 160 grama, 2 marke 60, Neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, Neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark Smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Facile riža, moja kravica, čipsi.
3: Vidimo se.
4: Marketing Radio Goražda.
5: 221-556.
6: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Prije 34 godine, 25. avgusta 1992. godine, zapaljena je Sarajevska vijećnica, jedan od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske izazvale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta potpuno izgorjela. Uništeno je gotovo 80% fonda nacionalne i univerzalne Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, među kojima oko 2 miliona knjiga, časopisa i rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Vijećnica je nakon 18 godina obnove ponovno otvorena 9. maja 2014. godine. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i dalje se značajno razlikuju, a litar dizela u pojedinim gradovima premašio je 3,5 marke. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela iznosi oko 3 marke i 42 feninga po litru. Najjeftinije u Vitezu, gdje košta 2,86 maraka, dok je najviša cijena zabilježena u Foče 3,55 maraka po litru. U Sarajevu dizel košta oko 3,31 marko. Prosječna cijena benzina u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3 konvertibilne marke. Suša širom Bosne i Hercegovine nanijela je velike štete poljoprivredi, a proizvođači tvrde da su na pojedinim usjevima, posebno kukuruzu, gubici 100%. Nedostatak stočne hrane mogao bi ugroziti i proizvodnju mlijeka i mesa, dok poljoprivrednici upozoravaju da je upitna i jesenja sjetva. Od nadležnih traže hitnu pomoć i proglašenje stanja elementarne nepogode, upozoravajući da bi posljedice smanjene domaće proizvodnje građani mogli osjetiti kroz rast cijena hrane. Najmanje 4 osobe, među kojima 2 djece, poginule su u izraelskim napadima na više lokacija u pojasu Gaze. Podsjetimo, napadi su nastavljeni uprkos prošlosedmičnom zahtjevu Sjedinjenih Američkih Država da Izrael smanji intenzitet udara kako bi se očuvao sporazum o prekidu vatre. Palestinske zdravstvene vlasti navode da je od stupanja primirja na snagu u oktobru u napadima ubijeno najmanje 1288 Palestinaca. Ukrajinske snage tokom noći napale su područje Krasnodara u Rusiji, a prema informacijama ruskih medija pogođena je rafinerija nafte, jedna od najvećih na jugu ove zemlje. Nakon eksplozija izbio je veliki požar, dok su ruske vlasti saopštile da je tokom napada djelovala protuzračna odbrana. Za sada nema zvaničnih informacija o razmjerama štete, niti o tome koji

12 sati i 13 minuta. Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. I dalje traje otvoreni program, donosimo dakle teme iz našeg kantona. Evo malo prije, kao što ste i pratili naš program i mogli čuti, kolega Adis razgovarao je sa predsjednikom humanitarnog udruženja Svjetlo grada o aktivnostima dakle koje trenutno provode na području našeg kantona i našeg grada. U narednim minutama do vas donosimo neke druge teme. Govorit ćemo o vijećnici, o požaru kod Trebinja i izvještaju uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Goražde za prethodni period, odnosno protekla 24 sata. Dakle, sa vama danas su Deniz Jadus Adis u studiju, kolega Hari Šošo trenutno u režiji. Sa vama ostajemo do 19 sati večeras. A prije 34 godine takozvana vojska Republike Srpske u noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine započela je granatiranje i sistematsko paljenje Sarajevske vijećnice, tadašnjeg sjedišta Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Upravo zato na današnji dan Sarajevo i Bosna i Hercegovina obilježavaju jednu od najtužnijih godišnjica u svojoj modernoj historiji. Taj događaj nije bio samo uništavanje jedne zgrade, bio je to pokušaj brisanja pamćenja, historije i identiteta cijelog jednog društva. Bitno je naglasiti da vijećnica nije bila vojni cilj. U njoj se nisu nalazili vojnici niti oružje, ali imala ono što agresoru smeta, čuvala je dokaze o viševjekovnom postojanju i suživotu na ovim prostorima. Napad snaga Vojske Republike Srpske, koje su pod komandom ratnog zločinca Ratka Mladića grad držale pod opsadom, bio je sistemski i planski čin. Cilj granatiranja bio je jasan, spaljivanje više od 2 miliona knjiga, arhiva i rukopisa, pokušalo se uništiti duhovno, historijsko uporište Bosne i Hercegovine i njenog naroda, kako bi se lakše opravdale teze o nemogućnosti zajedničkog života. Uništena vijećnica godinama je stajala kao bolni podsjetnik na agresiju. Njena obnova bila je jedna od najsloženijih posljeratnih projekata u Bosni i Hercegovini, koji je trajao punih 18 godina. Stručnjaci su morali raditi s ograničenom dokumentacijom, često se oslanjajući na stare fotografije kako bi vratili autentične detalje prepoznatljivog stila. Napad na vijećnicu počeo je u večernjim satima. Zapaljeni projektili ispaljeni su s položaja Vojske Republike Srpske na okolnim brdima, ciljano su pogađali zgradu. Zbog drvene konstrukcije unutar objekta i specifičnosti zapaljive municije, plamen se nezaustavljivo širio. Vatra je bila toliko intenzivna da su se topili i čelični stubovi. Uprkos stalnoj snajperskoj vatri i granatiranju koje nije prestajalo, vatrogasci, bibliotekari i obični građani formirali su ljudski lanac u pokušaju da se iz vatre spase barem djelić kultnog nasljeđa. Spašavajući knjige od plamena te noći je poginula mlada bibliotekarka Aida Buturović. Ono što se desilo vijećnici u svijetu je kasnije okarakterisano kao kulturocid i memorocid, namjerno ubijanje kulturnog sjećanja. Danas obnovljena i svečano otvorena 2014. godine. Vijećnica stoji u svom punom sjaju. I dok se svake godine 25. augusta prisjećamo izgubljenog blaga koje se nikada neće moći vratiti, sama zgrada svjedoči o neuništivosti duha Sarajeva i pobjedi nad onima koji su ga pokušali izbrisati. U nastavku prelazimo do Trebinja. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju intenzivnu borbu protiv šumskih požara.

iz zraka. Dok je vatrena stihija u Cazinu uspješno savladana, helikopterske posade od ranih jutarnjih sati gase dugu požarnu liniju na teškom terenu u okolini Trebinja. Helikopter oružanih snaga iz sastava 1. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga od ranih jutarnjih sati nastavio je gasiti požar na području Trebinja. Gašenju otežava izuzetno zahtjevan i težak teren, ali su posade pokazale izuzetnu izdržljivost. U prvom jutarnjem naletu helikopter je izbacio 29.000 litara vode, dok je u drugom naletu izbacio 24.000 litara vode. Ovom prilikom je posebno istaknut kvalitet i efikasnost novog protivpožarnog vedra zapremljen 1.000 litara, kojim su opremljeni helikopteri, a koje je značajno ubrzalo proces saniranja požarišta širom zemlje. A u protekla 24 sata na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, dežurnoj službi policijske stanice Goražde obratilo se jedno lice i prijavilo je da je došlo do tuče između dva lica u mjestu Ilovača, grad Goražde. Na lice mjesta upućeni su policijski službenici uprave policije MUP-a BPK koji su ispitali navode prijave i utvrdili da je u mjestu Ilovača došlo do fizičkog kontakta između dva lica iz Goražda. Navedena lica pozvana su u službene prostorije MUP-a, gdje je kod istih ustanovljeno prisustvo alkohola u organizmu, te su pomenuti lišeni slobode i smješteni u prostorije za zadržavanje u policijskoj upravi Goražde, gdje su istim uručeni prekršajni nalozi iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog učestvovanja u tuči u alkoholisanom stanju. U ulici Zajma Imamovića, grad Goražde, policijski službenici uprave policije MUP-a BPK uručili su dva prekršajna naloga za dva lica iz Goražda u skladu sa zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog drskog ponašanja i fizičkog napada na drugo lice.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
3: Vidimo se!
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba.

0: Riha Telekom. Moja priča.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, oranđina 1,25 litara 2 marke 85, štark smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
0: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje Radio Ordinacije, emisije posvećene zdravlju, prevenciji i korisnim savjetima za svakodnevni život. Danas ostajemo u znaku ljeta. Govorimo o zaštiti od vrućina, pravilnoj hidrataciji i prehrani, ali i o tome zašto tokom toplih noći teže spavamo. Za kraj donosimo nekoliko savjeta kako se nakon ljeta vratiti zdravim navikama. Ostanite s nama, počinje Radio Ordinacija.

Iako smo pri kraju avgusta, ljetne temperature još su s nama. Tokom toplih dana organizam se dodatno napreže kako bi održao normalnu tjelesnu temperaturu, pa umor, glavobolja i osjećaj iscrpljenosti nisu neobični. Na jednostavnije preporuke često su i najvažnije. U najtoplijem dijelu dana, posebno između kasnog prijepodneva i poslijepodnevnih sati, treba izbjegavati nepotrebno izlaganje direktnom suncu. Ako već moramo biti vani, lagana i prozračna odjeća, kapa ili šešir i boravak u hladu mogu napraviti veliku razliku. Posebnu pažnju treba obratiti na djecu, starije osobe i kronične bolesnike, jer njihov organizam može biti osjetljiviji na visoke temperature. I još nešto što često zaboravljamo, automobil se na suncu zagrijava nevjerovatno brzo. Za tu dijete ili kućnog ljubimca nikada ne treba ostavljati u zatvorenom vozilu, čak ni samo na nekoliko minuta. A kada govorimo o vrućinama, dolazimo do savjeta koji čujemo gotovo svakog ljeta. Pijte dovoljno tečnosti, ali koliko je zapravo dovoljno?

vruće ljetne noći za mnoge znače i loši san. Da bismo lakše zaspali, tijelo prirodno snižava svoju temperaturu. Kada je prostorija veoma topla, taj proces postaje otežan, pa se možemo duže vrtjeti u pokrevetu, češće buditi i ujutro ustati umorniji. Kako sebi pomoći? Ako je moguće, prostoriju možemo provjetriti u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, kada je vanjska temperatura niža. Tokom dana, roletne ili zavjese mogu pomoći da spriječimo direktno zagrijavanje prostorije. Lagana posteljina i pidžama također mogu učiniti noć ugodnijom, a klima uređaj naravno da može pomoći, a cilj nije od spavaće sobe napraviti frižider. Ugodna temperatura i izbjegavanje direktnog strujanja hladnog zraka prema tijelu mnogo su bolji izbor. I postoji još jedan problem koji nema mnogo veze s temperaturom, mobilni telefon. Kažemo sebi samo da pogledam još ovo, a onda pola sata kasnije još uvijek listamo sadržaj. Dobar san zahtijeva i malo mira prije odlaska u krevet. A upravo nas priča o spavanju dovodi do posljednje današnje teme. Ljeto polako prolazi, godišnji odmori završavaju, uskoro počinje nova školska godina. Vrijeme je za povratak rutini.

0: Kraj avgusta uvijek donosi pomalo neobičan osjećaj. Još uvijek je ljeto, dani su dugi i topli, ali već razmišljamo o septembru. Završavaju godišnji odmori, porodice se pripremaju za početak školske godine, a svakodnevni raspored ponovno postaje ozbiljniji. Nakon nekoliko sedmica opuštajućeg ritma, nije uvijek lako preko noći vratiti stare navike. Zato možda i ne treba pokušavati sve promijeniti odjednom. Možemo početi jednostavno, odlaziti na spavanje malo ranije, vratiti redovne obroke, smanjiti kasno večernje korištenje telefona i ponovno pronaći vrijeme za fizičku aktivnost. Čak i obična šetnja od pola sata može biti dobar početak. A možda je kraj ljeta i dobra prilika za jedno jednostavno pitanje. Šta bismo željeli promijeniti do kraja godine? Ne mora to biti velika odluka. Možda želimo više vremena provoditi s porodicom. Možda želimo više hodati, pročitati nekoliko knjiga, manje vremena provoditi pred ekranom ili konačno završiti nešto što mjesecima odgađamo. Do kraja godine ostalo je dovoljno vremena da neka mala promjena postane dobra navika. I možda je upravo to najbolja poruka današnje emisije. Ne moramo čekati 1. januar da bismo nešto počeli.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Prije 34 godine, 25. avgusta 1992. godine, zapaljena je Sarajevska vijećnica, jedan od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske izazvale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta potpuno izgorjela. Uništeno je gotovo od časopisa i rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Vijećnica je nakon 18 godina obnove ponovno otvorena 9. maja 2014. godine. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i dalje se značajno razlikuju, a litar dizela u pojedinim gradovima premašio je 3,5 marke. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela iznosi oko 3 marke i 42 feninga po litru. Jeftinije u Vitezu, gdje košta 2,86 maraka, dok je najviša cijena zabilježena u Foči 3,55 maraka po litru. U Sarajevu dizel košta oko 3,31 marko. Prosječna cijena benzina u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3 konvertibilne marke. Suša širom Bosne i Hercegovine nanijela je velike štete poljoprivredi, a proizvođači tvrde da su na pojedinim usjevima, posebno kukuruzu, gubici 100%. Nedostatak stočne hrane mogao bi ugroziti i proizvodnju mlijeka i mesa, dok poljoprivrednici upozoravaju da je upitna i jesenja sjetva. Od nadležnih traže hitnu pomoć i proglašenje stanja elementarne nepogode, upozoravajući da bi posljedice smanjene domaće proizvodnje građani mogli osjetiti kroz rast cijena hrane. Najmanje 4 osobe, među kojima 2 djece, poginule su u izraelskim napadima na više lokacija u pojasu Gaze. Podsjetimo, napadi su nastavljeni uprkos prošlosedmičnom zahtjevu Sjedinjenih Američkih Država da Izrael smanji intenzitet udara kako bi se očuvao sporazum o prekidu vatre. Palestinske zdravstvene vlasti navode da je od stupanja primirja na snagu u oktobru u napadima ubijeno najmanje 1288 Palestinaca. Ukrajinske snage tokom noći napale su područje Krasnodara u Rusiji, a prema informacijama ruskih medija pogođena je rafinerija nafte, jedna od najvećih na jugu ove zemlje. Nakon eksplozija izbio je veliki požar, dok su ruske vlasti saopštile da je tokom napada djelovala protuzračna odbrana. Za sada nema zvaničnih informacija o razmjerama štete, niti o tome kojim je oružjem napad izveden. Najmanje 35.000 ljudi preminulo je tokom 4 rekordna toplotna vala koja su ovog ljeta pogodila Evropu. Najteže su pogođene Njemačka, Francuska i Španija, gdje je zajedno zabilježeno više od 25.000 smrtnih slučajeva. Samo u Njemačkoj procjenjuje se da je od posljedica vrućine preminulo oko 14.000 ljudi, dok je u Francuskoj je registrovano više od 7.000 dodatnih smrtnih slučajeva. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, medle, argeta.
3: Vidimo se!
4: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok Takovo breskva 50%, 1 liter marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom, 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
6: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražda čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

0: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
1: Radio Goražde.
0: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: 6.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
6: 39 godina. Jedan cilj. Spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda All Inclusive Business Party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
7: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95. Pernica K-pop 19.95. Sveska A5 K-pop. Već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Marketing Radio Goraždara.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Zbog povećanog zagađenja iz termoelektrane Tuzla zakazana hitna sjednica gradskog vijeća.
0: Požari i dalje bjesne širom Bosne i Hercegovine. Kiša donijela djelimično lakšanje Ukrajini.
1: Danas 34. godišnjica granatiranja u kojem je s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena i izgorjela Sarajevska vijećnica.
0: Sjedinjene Američke Države najavile sveobuhvatne sankcije protiv Irana. Hormuški Moreuz ponovo u blokadi.
1: Večeras počinje Festival narodne muzike Iliđa 2026.

0: na oblačenje sa zapada donijelo kišu i pad temperature.
1: Već više od 48 sati građani Tuzle udišu zrak zagađen prašinom koja dolazi iz termoelektrane Tuzla. Danas su se ponovo okupili ispred postrojenja i poručili da tako više ne mogu živjeti. Dok iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je uzrok tehnički problem na bloku 4 i da je sanacija u toku, građani traže odgovore, odgovornost i zaštitu zdravlja. O problemu će danas raspravljati i Gradsko vijeće Tuzle na hitnoj tematskoj sjednici. Maja Nikolić.
2: Već treći dan građani Tuzle i okolnih naselja žive u oblaku prašine i dima. Najteže je, kažu stanovnicima Šičkog Broda, Plana i Bukinja, koji su se danas okupili kako bi upozorili na posljedice zagađenja iz termoelektrane Tuzla. Esma Čehajić, stanovnica naselja Šički Brod.
3: Naša svaka kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete. A to je sve tu. O vodi, o zraku, to ne treba pričati.
2: Građani upozoravaju da problem ne traje samo posljednjih 48 sati, tvrde da se slične situacije ponavljaju godinama, a da se odgovornost prebacuje između institucija. Mirnes Bektić, aktivist.
4: Već imamo podršku iz Europske unije, svi koji misle da se ovo zaustavlja, više nema kraja, ovo se ne zaustavlja. Dakle, izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. Dug ste 55 miliona. Dakle, mi ne želimo da pričamo ovdje ko je i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
2: Posebno upozoravaju na djecu. Osnovna škola nalazi se u neposrednoj blizini termoelektrane, a aktivisti tvrde da se djeca godinama šalju u školu u uvjetima zagađenog zraka i tla. Posljedice, tvrde mještani, osjećaju i oni koji od zemlje i pčelarstva žive. Mirsad Bečirović, stanovnik naselja Plane.
5: Imali smo api komor. Djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stane sa termoelektranom, ne mogu pčele više preživiti ovdje, tako da smo morali i seliti api komor.
2: Građani zato sada traže konkretne odgovore nadležnih institucija, ali i utvrđivanje odgovornosti. Sulja Osmanović, građanin naselja Moluhe.
6: Ja neću reći da je ovo ekocid, to nek kaže struka, imamo ministarstvo zdravlja. Ovo sigurno ovaj skup neće riješiti, ali ovaj skup može mnoge procese pokrenuti ako usmjerimo skup u pravom smislu, a to je odgovornost pojedinaca.
2: I dok građani traže odgovore, pitanje je koliko će još trajati ovakvo stanje i što se konkretno poduzima kako bi se spriječilo novo zagađenje. Za danas je zakazana i vanredna hitna sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj će biti razmatrana situacija sa zagađenjem. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine oglasila se jučer saopštenjem za javnost da je na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo do problema na sistemu za odsumporavanje, odnosno sistemu koji je važan za kontrolu emisija, te da se radi na njegovoj popravci. Za BH Radio 1 iz Tuzle, Maja Nikolić.
1: Vatrogasci u nekoliko gradova i opština i dalje se bore s požarima. Najteža situacija je kod Trebinja, gdje se vatra približila selu Turmenti i magistralnom putu prema Herceg-Novom. Ni požar kod Zvornika još nije ugašen. U požaru u selu Vranovina kod Foče izgorjele su dvije stare drvene kuće i desetak pomoćnih objekata. Požar koji je juče izbio na obroncima Trebevića je ugašen. Dragana Radovanović, Čalija.
7: Nakon teške noći za trebinjske vatrogasce uslijedio je i težak dan. Vatrogasci su zaustavili krak požara koji se spuštao prema gradu, ali je situacija kritična u selu Turmenti. Jednom ugašeni požari na Zubačkom platou ponovo se rasplamsavaju, upozorava Stevan Bekan, načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja.
8: Jako teško stanje, nalazimo se na Turmentima. Kod kuća Kisina, upravo su momci s cisterna je stigla, razvukli su crijeva, borba je za kuću kod porodice Kisina, uključili se i mještani koji su ovdje bili. Časa u čas prebacujemo se sa jedne tačke na drugu, nepredvidivo je šta će se dalje dešavati. Vjetar je oružane snage Bosne i Hercegovine, helikopter, oni su jutro sradili 4 sata, nastavit će oko 18 časova, tako da, nažalost, komplikovana situacija i dalje, kiše nema u Trebinju kod nas.
7: Požar je još aktivan kod Zvornika u rejonu Kameni na Veljovoj glavi, ali ne predstavlja opasnost za naseljena mjesta, rekao je zamjenik komandira vatrogasne jedinice Zvornik Saša Ilić.
9: Problem predstavlja činjenica da je to još uvijek onaj nepristupačni dio, dakle gdje vatra polako izlazi i kada dođe nepristupačni dio ili blizu kuća, mi reagujemo i izvršimo gašenje.
7: Požar koji je prouzrokovao materijalnu štetu na objektima u Fočanskom selu Vranovina na granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore noćas je

0: lokalizovan, rekao je starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović.
1: Dvije stare drvene kuće i deseta pomoći objekata nismo uspjeli da spasimo. Spasili smo malu crkvu i ostatak sela.
0: Vatrogasci su ugasili posljednju liniju požara na Trebeviću i sada saniraju požarište, rekao je zamjenik komandira vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac.
2: Vrši se detaljno natapanje te zemlje oko požarišta da ne bi opet došlo do aktivacije.
0: U požaru kod sela Plužine kod Nevesinja sinoć su izgorjela dva stuba dalekovoda i bez električne energije su ostali potrošači u nekoliko susjednih zaselaka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Kiša koja je padala u krajini djelimično je ugasila otvoreni plamen na planini Plješevici kod Bihaća, ali vjetar razbuktava vatru iz izgorjelih panjeva i stabala na nekoliko lokacija, zbog čega dežurne ekipe i dalje nadziru požarište. Posebna pažnja usmjerena je na liniju na kojoj bi se požar mogao proširiti prema Visokoj Četinarskoj šumi.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Poslanici SDA i DF-a u predstavničkom domu državnog parlamenta podnijeli su Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zahtjevom je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zatraženo i donošenje privremene mjere kako bi se, kako je navedeno, otklonila trajna i nenadoknadiva šteta primjenom ovakvog zakona.
5: U Unsko-sanskom kantonu još nije završena politička kriza nastala nakon promjene skupštinske većine i smjene vlade premijera Mustafe Ružnića. Odluke o imenovanju nove vlade trenutno su van primjene nakon što je pokrenut mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. O tome će 3. septembra odlučivati Vijeće Ustavnog suda Federacije. Ružnić se u međuvremenu vratio na dužnost premijera. Samir Husejnović.
6: Politička kriza u Unsko-sanskom kantonu počela je promjenom skupštinske većine. DF i Stranka za BiH napustili su koaliciju sa NES-om, SDP-om te NIP-om i pridružili se SDA i Pomaku. Nova većina je 10. avgusta smijenila vladu Mustafe Ružnića i imenovala novu na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. SDP-ov zastupnik Mladen Lonić potom je kao član kluba Srba pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, tvrdeći da su spornim odlukama ugrožena prava srpskog naroda u procesu odlučivanja. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine još nije donio konačnu odluku, ali se osporeni akti do tada ne mogu primjenjivati. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona i član Stranke za BiH Nisvet Jusić naglašava da to još nije konačna odluka Ustavnog suda i da mu nije jasno čime su povrijeđeni interesi Srba.
7: Mi ćemo svaku odluku Ustavnog suda, ovu, dakle, rješenje ili bilo kojoj drugoj formi da ona bude usvojena, apsolutno ispoštovati, dakle, kao takvu realizirati, jer su odluke Ustavnog suda nešto što se mora potpunosti ispoštovati.
6: Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon što su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. avgusta.
8: Na listu prioriteta smo stavili sve ono što smo imali 10. avgusta, znači, a to su završetak pregovora sa sindikatima zdravstva, sve tekuće odluke koje se tiče vlade i sve ono što je, znači, što smo nosili do tog dana, nastavljamo, znači, sa radom.
6: Javna rasprava pred Vijećem za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zakazana je za 3. septembar. Tada bi mogla biti poznata sudbina odluka kojima je smijenjena vlada Mustafe Ružnića i potvrđen novi saziv na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
5: Radio televizija Bosne i Hercegovine iskoristit će sva pravna sredstva kako bi račun medijske kuće bio odblokiran, rečeno je na današnjoj sjednici upravnog odbora. Rješenje za trenutnu situaciju nakon što je račun BHRT-a blokiran na osnovu pravosnažne presude kojom Radio televiziji Republike Srpske treba platiti 17,7 miliona maraka je plaćanje razlike, jer istom presudom RTRS je dužan platiti oko 15,5 miliona. Međutim, zato su potrebne sudske odluke. Minela Deševac.
9: BHRT mjesecima funkcioniše u vrlo teškim uslovima, a oni su pogoršani nakon što je banka u petak blokirala račun BHRT-a zbog presude suda u Sarajevu o izvršenju pravosnažne presude Višeg privrednog suda Banja Luka na osnovu koje RTRS-u mora uplatiti 17,7 miliona maraka na ime dugovanja po osnovu marketinga i korištenja radioveza. Po istoj presudi javni RTV servis Bosne i Hercegovine od RTRS-a treba dobiti oko

0: 15,5 miliona maraka po osnovu zadržane RTV takse. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
1: Dakle, razlika je u nekih 2,5 miliona. Došli smo u situaciju da Sarajevski općinski sud blokira račun BHRT-a, da račun RTRS-a na taj iznos od 15,6 miliona nije blokiran i mi samo tražimo, dakle, da se ta presuda u potpunosti izvrši i spremni smo da platimo tu razliku od 2,5 miliona istog momenta kad se ta odluka donese. Dakle, ono što je rješenje ove situacije i ono bi, ukoliko sudovi pokažu razumijevanje, dakle, potpuno čisto, formalno, pravno, moglo biti da BHRT uplati tu razliku. Mi ćemo, naravno, svoja prava tražiti pravnim putem. Uložili smo već reviziju presude kod Vrhovnog suda Republike Srpske. Ako ni to ne pomogne, ponovo ćemo ići na Ustavni sud.
0: O trenutnom stanju BHRT-u i sudskim presudama raspravljao je i Upravni odbor BHRT-a, član Upravnog odbora Elvir Lemeš.
2: Imamo, dakle, situaciju da je BHRT dobio izvršnu presudu i da ta izvršna presuda je na, u iznosu od 5,4 miliona, već više od mjesec dana čeka se po prigovoru Radio Televizije Republike Srpske. Imamo još jednu pravosnažnu presudu u iznosu od 2,8 miliona za koje smo uputili zahtjev izvršnom sudiji za izvršenje te presude.
0: Danas je na zahtjev RTV Federacije Bosne i Hercegovine bila zakazana sjednica odbora javnog radiotelevizijskog sistema koja je ipak odgođena. I ranije je više puta otkazivana sjednica zbog nedolaska članova RTRS-a. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
3: Na današnji dan prije 34 godine granatama s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena je Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najljepših objekata iz austrougarskog perioda. Za vrijeme opsade grada bila je više puta granatirana iako nije bila vojni cilj, a 25. augusta 1992. zapaljivi projektili prouzrokovali su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. U požaru je nestalo gotovo 80% bibliotečkog fonda. Na svaku godišnjicu funkcioneri grada ističu činjenicu da paljenje vijećnice nije bilo samo uništavanje jedne zgrade, nego akt kulturocida, pokušaj brisanja pamćenja, istorije i identiteta cijelog jednog društva. 34 godine kasnije ni spašene knjige i specijalni zbirki nemaju svoj siguran dom. Ines Baždalić.
4: Opsada Sarajeva tek je počinjala, godina je 1992. S položaja Vojske Republike Srpske ispaljene su granate. Zapalile su zgradu vijećnice, ali i 2 miliona knjiga, publikacija i dokumenata. Gorjele su knjige, sjeća se Amra Rešidbegović, ali izgubljeni su i životi. Amra je tada bila na poziciji rukovoditelja specijalnih zbirki.
5: To je jedna jako tužna rečenica koju mi nikad nećemo oprostiti. Na ovo četvoro naših kolega, vjernih ovoj instituciji, koji su dali ono najvrijednije, a to su životi. Počev od starih kolega, kao što su gospođa Adela Leota, Mirko Zinović, Slavko Kovačić, do onoga najvrijednijeg, a to je mlada uposlenica koja je toliko zdušno spašavala te knjige i toliko se dala da je na kraju dala i svoj mladi život. Aida Buturović.
4: Na 34. godišnjicu od spaljivanja kolektiv Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine ispred zgrade vijećnice položio je vijenac. Simbolično na ovaj dan pokušali su da predaju upravi grada Sarajeva peticiju kojom se traži vraćanje biblioteke kući, ali u vijećnici nema gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića. Samo dogradonačelnica Mirela Džeferović, koja kaže nema nadležnost da primi ikakve dokumente, komentariše akademik profesor Esa Duraković.
6: I to je za mene vrhunac birokratske bahatosti, jer ako dolazi direktorica Nacionalne biblioteke i moja malenkost, u ime 1500 potpisnika peticije, red je bio da nas primi gradonačelnik koji je nestao misteriozno, a ne da se vratimo sa vrata vijećnice ne mogavši predati ni peticiju, ni spisak potpisnika.
4: Spaljena je, ali i obnovljena kao biblioteka. Direktorica biblioteke Adisa Žero.
7: Krajnje je vrijeme da raseljena biblioteka vrati se u svoj dom. Ako to ne može, trebaju jasno da stanu i glasno kažu ljudi koji su protiv te ideje. I čemu svo ovo zdanje ukoliko ono služi samo za komercijalno izdavanje?
4: Radnici biblioteke peticiju su poslije predali u pisarnicu gradske uprave. Ili kulturocid se nastavlja samo

0: drugim sredstvima. U trenutku kada svjedočimo ponovnom zlostavljanju knjiga ili opasnoj dehumanizaciji društva. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: 16 sati i 16 minuta slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo o prioritetima sindikata u Republici Srpskoj i produžavanju ugovora o markicama zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu. Nastavljeni su izraelski napadi u pojasu Gaze uprkos američkom zahtjevu da se intenzitet udara smanji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da su Iranci navodno pokušali ubiti njegovog sina, a jutro se pojavio novi snimak novog iranskog lidera Močtabe Hamneja. Sjedinjene Američke Države najavile su provedbu obimnih ekonomskih sankcija Iranu, ali prolazak tankera kroz Hormuški moreuz od juče je ponovo u zastoju. Igor Božović.
2: U napadima na više lokacija u pojasu Gaze poginule su najmanje 4 osobe. Iako je američka administracija u više navrata zatražila od Izraela da smanji intenzitet napada, od listopada prošle godine poginulo je više od 1200 Palestinaca. Izrael je objavio javni natječaj za izgradnju više od 1000 stambenih jedinica u spornom pojasu zapadne obale. Ali Obeidat, novinar i aktivist iz Jeruzalema.
3: Ovo je jasan dokaz i zapravo konačna objava da se ukida mogućnost uspostave teritorijalno povezane palestinske države. Izraelske mjere prešle su sa nagovještavanja i prijetnji o eliminaciji mogućnosti palestinske države na stvarno stvaranje te realnosti na terenu. To govori i sama izraelska vlada, da je ono što se sada događa istočno i jugoistočno od Jeruzalema, san koji čekaju ostvariti 20 godina. Time se uklanjaju svi izgledi za mir u regiji.
2: U međuvremenu libanonske snage sigurnosti postupno preuzimaju kontrolu nad vlastitim teritorijem. Iranski mediji prenose snimku Močtabe Hamneja na kojoj govori o aktualnim političkim pitanjima. Američki ministar financija Scott Bessent sinoć je najavio opsežne ekonomske sankcije protiv Irana.
4: Želimo da poručimo da niko nije izvan dometa američkih sankcija, te da će se na meti naći svako ko olakšava transakcije i dio ekosistema koji iransku naftu pretvara u novac.
2: Iz Islamske Republike odgovaraju da odavno imaju protumjere za američke sankcije, ali Madanizadeh, iranski ministar gospodarstva i financija, tvrdi da imaju plan za 2 godine pod sankcijama.
4: Isto je bilo i tokom blokade i to je bio oblik sankcija. Sankcije za nas nisu novost. Kada kažu da žele presjeći ekonomske žile kucavice zemlje, oni to pokušavaju već jako dugo.
2: Promet Hormuškim tjesnacem u protekla 24 sata pao je na samo 2 tankera. Nema objašnjenja radi li se o isključivanju transpondera ili je iranska crna lista od 45 tankera koji krše njihova pravila rezultirala određenim oprezom kod prijevoznika. Za BH Radio 1 Igor Božović.
5: Ukrajinske snage su tokom noći napale područje Krasnodara u Rusiji, a prema objavama ruskih telegram kanala pogođena je jedna od najvećih rafinerija nafte na jugu zemlje. Nakon eksplozija na području rafinerije izbio je veliki požar. Nakon potvrđenih 5 smrtnih slučajeva povezanih sa virusom zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji i u Hrvatskoj su potvrđena 3 slučaja zaraze. Pacijent stariji od 80 godina iz okoline Zagreba priključen je na respirator. Slučajevi zaraze zabilježeni su u 12 evropskih zemalja, a u Grčkoj je registrovano čak 13 smrtnih slučajeva. U okviru reorganizacije diplomatske službe Mađarska je razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih misija, među njima i ambasadora u Sarajevu Kristijana Posu. Promjene su zahvatile neke od najvažnijih mađarskih diplomatskih predstavništava, a riječ je o drugom većem talasu promjena u mađarskoj diplomatskoj mreži nakon odlaska premijera Viktora Orbana.
1: Svečanom sjednicom u Trebinju Savez sindikata Republike Srpske obilježio je 34 godine od osnivanja. Bila je to prilika i za definisanje budućih sindikalnih prioriteta, među kojima prednjače dostojanstvena plata i bolji život radnika. Savez očekuje hitne, konkretne poteze entitetskih vlasti i poslodavaca koji, s druge strane, imaju svoje stavove i računicu. Brana Prtenjak.
6: Iz Saveza sindikata za domaće radnike ponovo traže veće, ujedno i pravednije plate koje prate realne troškove života i inflaciju. Naglašavaju da većina od čak 180.000 radnika ne dobije ni prosječnu platu

0: nepunih 1700 maraka, što je ističu i razlog masovnog odliva radne snage. Predsjednik Saveza Goran Stanković.
1: Posebno radnici u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, saobraćaju, njihove plate su 250 ili 300 maraka manje od prosječne plate.
0: 1450 maraka iznosi minimalac u Republici Srpskoj i to za visoko kvalifikovane radnike. 1000 maraka zakonski je minimum za nekvalifikovane, a oni su apsurdno najbrojniji tamo gdje se najviše novca obrće. U građevinarstvu, koje, kako kaže predsjednica granskog sindikata Dragana Vrabičić, skupo košta samo one koji ga i drže na svojim leđima.
2: U građevinarstvu nesrazmjer sa cijenama, sa ovolikim obimom gradnje i sa činjenicom da je to najniža plata, negdje nešto dobro neštima.
0: U konačnici minimalne plate znači i minimalne penzije, ali i manja socijalna davanja, upozoravaju sindikalce koji bi trenutno bili zadovoljni sa prosječnih 2000 maraka plate do kraja godine. To su iz entitetske vlade obećali u maju, ali je do sada došlo samo do rasta plata u javnom sektoru. Onaj realni još čeka socijalne pregovore za koje se založio resorni ministar Radan Ostojić.
3: Položaj radnika treba unapređivati da bi radnik ostao ovdje.
0: Što se poslodavaca tiče, njihov stav dobro je poznat. I dalje tvrde da se plate moraju zaraditi, a ne nametati. Potpredsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić.
4: Zadnji 4-5 godina su poslodavci značajno povećavali plate i to ih je dovelo generalno problem, tako da danas prerađivačka industrija ima, mislim, skoro 15% manje radnih mjesta, imamo smanjenje izvoza, znači svi ti parametri koji su ekonomski pokazuju da neće to biti baš tako lako.
0: Uprkos ovakvim stavovima, Savez sindikata ne odustaje od socijalnog dijaloga uz poziv vladi i poslodavcima da u narednih 7 dana dođe do potpisivanja sporazuma koji bi trebalo da popravi ekonomsko-socijalni i radno-pravni položaj zaposlenih. Posebno su istakli potrebu da se nakon 15 godina konačno potpiše opšti kolektivni ugovor za sve radnike u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Brane Brtenjak.
5: Vlada Tuzlanskog kantona postigla je sporazum s kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja o pitanju oslobađanja zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja i u toku 2027. godine. Time će biti nastavljena četvorogodišnja praksa u ovoj oblasti zdravstva. Riječ je o projektu vlade pokrenutom 2023. kojim je vlada preuzela financiranje te zdravstvene usluge, u javnosti popularno poznate kao markica zdravstvenog osiguranja. Sporazumom je predviđeno da vlada u budžetu Tuzlanskog kantona za narednu godinu, kao i u tekućoj godini, osigura potrebnih 500.000 maraka. Pomoćnik ministra zdravstva Miralem Smajić.
6: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela sporazum o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Ovim sporazumom osigurana su potrebna sredstva koje će ministarstvo transferirati Zavod zdravstvenog osiguranja. Na ovaj način Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja kontinuitet mjeri kojom se građani oslobađaju plaćanja premije zdravstvenog osiguranja, čim im se omogućava ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja bez dodatnog financijskog opterećenja. U prijevodu ovo predstavlja nastavak mjere da građani ne moraju da plaćaju markicu za obavezno zdravstveno osiguranje.
5: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija istaknutoj glumici Ireni Mulamuhić. Poznata je po dugogodišnjem radu u pozorištu, na filmu i televiziji, a neki od projekata u kojima je glumila su Polenov prah, Dva smo svijeta različita, Lud zbunjen normalan i Quo Vadis Saida. Irena Mulamuhić umrla je 18. avgusta u 81. godini, a danas su se od nje na komemoraciji biranim riječima i sa mnogo emocija oprostile kolege, prijatelji i porodica. Sandra Eles.
7: Posebno mjesto u karijeri Irene Mulamuhić zauzima rad tokom rata u Sarajevu. Bila je dio umjetničkog života grada u jednom od njegovih najtežih perioda. Toga se prisjetio i bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović, koji je dugi niz godina sarađivao sa Irenom Mulamuhić, koja je, po njegovim riječima, ostavila dubok trag u bosansko-hercegovačkoj kulturi.
8: Kad je bila vrlo mlada glumica, već je bila jako uspješna, igrala je puno i za djecu i za odrasle, u pozorištu, na radiju, na televiziji, na filmovima. Kad je počeo rat, ona je ostala u Sarajevu, igrala je u predstavi Sklonište, prvoj predstavi koja je napravljena u Sarajevu. Poslije, kad sam ja došao u MES, igrala nekoliko mojih predstava, igrala je u predstavi Susan Sontag. Poslije rata smo najviše sarađivali, ona i ja i East West Center, i ostala je aktivna stvarno do kraja.
7: Od sestre se plačnim glasom i sa puno emocija oprostila i istaknuta bosansko-hercegovačka filmska i pozorišna glumica Jasna Beri. Ona je naglasila da je Irena Mulamuhić bila prije svega dobar čovjek, pa onda

0: pisatelja i umjetnik od koga se dosta toga moglo naučiti.
1: Bila si požrtvovana i brižna majka, sestra, tetka, odala supruga i divan prijatelj, skromna, blaga i velikog plemenitog srca, predivna, ali ranjiva duša koja se rijetko rađa. Bila si za mene predivna glumica, visoki profesionalac, u potpunosti posvećena svom poslu, a to mogu sam veliki glumci. Puno sam toga naučila od tebe.
0: Nakon komemoracije u Narodnom pozorištu Sarajevo, Irena Mulamuhić ukopana je danas na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Iliđa će danas i sutra biti centar muzičkog života u Bosni i Hercegovini. Večeras od 20 sati počinje takmičarsko veče Iliđanskog festivala narodne muzike, na kojem će se s novim pjesmama predstaviti 15 pjevača iz naše zemlje i regije. Na sutrašnjoj revijalnoj večeri učestvovaće brojni afirmisani izvođači. Direktan prenos možete pratiti u programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Enisa Hajdarević-Šojko.
3: U saradnji sa općinom Iliđa, Iliđanski festival, koji je istinski muzički brend Bosne i Hercegovine, i ove godine realizuje Naša kuća. Uprkos brojnim problemima koji dovode u pitanje i sami opstanak Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije, vrijedni uposlenici daju svoj maksimum. Potvrđuje to i direktor naše muzičke produkcije Jasmin Ferović.
4: Sve je spremno i mi imamo zaista veliko nestrpljenje da što prije vidimo sve takmičare i sjajne pjesme koje ove godine imamo. Moram reći da imamo stvarno interesantne, dobre pjesme u duhu Sevdaha, u duhu zapravo Iliđanskog festivala.
3: Na sceni Iliđanskog festivala večeras će 15 takmičara iz naše i susjednih država izvesti 15 novih kompozicija. Publika voli Iliđu, pa vrijedi poslušati smjernice i savjet direktora muzičke produkcije Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
4: Što se tiče ulaza, ulaz je besplatan. Vrata će biti otvorena oko 18 sati, tako da što se tiče mjesta, ima ih mnogo stolica, evo ukupno mogu reći ima 600, i mislim da je dobar prijedlog da ljudi na vrijeme dođu da bi zauzeli svoje mjesto.
3: Jasmin Ferović dao je najbolji savjet za publiku koja će večeras od 20 sati pratiti prvu takmičarsku noć festivala Iliđa 2026. Još jednom podsjećamo da ovaj muzički spektakl možete pratiti i u direktnom prijenosu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Enisa Hajdarević-Šojko.
2: U Jajcu i Livnu je 20 stepeni, Zenici 22, Sarajevu i Banja Luci 24, Bihaću 28, Trebinju 29, Neumu 31 i Mostaru 34 stepena.
5: Na oblačenje sa zapada, koje je zahvatilo dijelove Bosne i Hercegovine, uslovljava kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji uz jake udare vjetra. Sutra u Bosni postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 25, dnevna od 27 do 33 na jugu do 36 stepeni. U pojedinim dijelovima naše zemlje kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Deleuša duge kolone u oba smjera. Na prelazima Doljani i Bijača nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Zbog povećanog zagađenja iz termoelektrane Tuzla zakazana hitna sjednica gradskog vijeća.
5: Požari i dalje bjesne širom Bosne i Hercegovine, kiša donijela djelimično olakšanje Ukrajini.
2: Danas 34. godišnjica granatiranja u kojem je s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena i izgorjela Sarajevska vijećnica.
5: Sjedinjene Države najavile sveobuhvatne sankcije protiv Irana, Hormuški Moreus ponovo u blokadi.
2: Večeras počinje Festival narodne muzike Iliđa 2026.
5: 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Suženj.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
7: BiH, Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni.

0: bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
2: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon još jedne kontrolne utakmice i trijumfa protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzli nastavlja sa pripremama za duele kvalifikacija koje vode ka plasmanu na Mundo Basket. Podsjećanja radi, u ovoj reprezentativnoj akciji zbog oporavka su izostali Džanan Musa i Emir Sulejmanović. Timu selektora Darija Đerđe priključio se ipak Luka Garza. Nakon što je propustio meč protiv Poljske, sada je u potpunosti spreman za zvanične duele. Košarkaš Bostona, koji će u ovom kvalifikacionom prozoru imati status naturalizovanog igrača i velikog pojačanja za naš tim. Danas je odrađen još jedan trening, a o Italijanima je biranim riječima govorio selektor Dario Đerđa.
3: To je jedna reprezentacija koja stvarno ima širinu. Evo sad zadnje utakmice na turniru što su igrali u Trentu su pokazali svoju kvalitetu. Na svakoj poziciji imaju po 2-3 igrača koja mogu iznijeti i što je ono, kako mi to kažemo, košarkaški imaju tu perimetar, vanjsku liniju, sve momke koji su odlični ball handleri ili dribleri i iz toga kreiraju puno. Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati te rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati.
2: Jedan od glavnih aduta za predstojeće duele bit će i Amar Gegić.
4: Imamo dobre pripreme za sebe, naravno znak je male povredice koje će biti u redu do utakmice. Vjerujemo koliko izađemo, maksimalno fokusirani i naravno zna se zalaganje. Sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju nadam se dođemo do pozitivnog rezultata.
2: Utakmica druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije igra se u Tuzlanskom Mejdanu, dok tri dana kasnije slijedi gostovanje Litvaniji. Novembar donosi gostovanje Islandu i domaći meč protiv Litvanije, dok bi kvalifikacije bile zaključene februarskim gostovanjem Italiji i utakmicom protiv Islanda na domaćem parketu. Važno je istaći da će prve tri ekipe iz novoformirane grupe izboriti plasman na svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Kataru. Sa mediteranskih igara izvajamo nastupe takmičara iz Bosne i Hercegovine. Bokserski tim će na borilišta, Vedat Čutuk u kategoriji do 65 kg, te Vuk Mičić do 80 kg, a uz njih danas nastupa i ženski tim ritmičke gimnastike. Za sada na
5: mediteranskih igara.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: je pomoć bila najpotrebnija. Već danima traje još jedna važna humanitarna akcija, akcija pomoći našem sugrađaninu Nerminu Efendiću Gambu, koji vodi tešku borbu s bolešću. Akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlograda Goražde s ciljem prikupljanja sredstava potrebnih za nastavak njegovog liječenja. Prema ranije objavljenim informacijama, za terapiju u naredna 4 mjeseca potrebno je prikupiti oko 70.000 konvertibilnih maraka. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlograda. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i našim slušalcima.
0: Hvala vam lijepo. Evo da krenemo od početka, od akcije za naše Gamba i dalje traje, počela je prije neki 10 dana.
1: Tako je, evo ono što ja mogu odmah na početku reći, da negdje smo na prikupljenih 22.000, nije baš onako kako smo očekivali, ali znamo, svjesni smo, sezona je godišnji odmora bila, priprema za školu, tako da polako, ali sigurno ide. Dakle, mi sad smo negdje na 22.000 i ono što vrijedi istaći, da smo mi već prvu dozu terapije naručili i naš Gambo je primio istu prije neki dan, za 21 dan ide druga.
0: Kako je trenutno njegovo zdravstveno stanje? Koji imate informacije?
1: Gambo je borac. Gambo je borac. On je prije same terapije prvo primio krv, pa onda tu terapiju. Isti dan se vratio kući. Mora se pridržavati u životu ti neki sad posebni uvjeta. Ali mi očekujemo, evo još da kažem, da je vidan napredak. Tako je doktor izjavio prilikom ove zadnje terapije, tako da se mi svi nadamo, ako Bog da, da će Gambo završiti liječenje sa ova 4 ciklusa.
0: Potrebno je dakle 70.000 konvertibilnih maraka.
1: Tako je, tako je. Mi smo nabavili to, kao sam što sam rekao, prvu dozu, druga će otprilike stići pred samo primanje, tako da smo to nekako riješili za budućnost, da nam je samo da prikupimo ta sredstva.
0: Da podsjetimo još jednom, kako i na koji način pomoći?
1: Naše udruženje ima otvoren račun u BBI banci i trenutno se vodi akcija samo za Gamba, putem naših dobro poznatih volontera, alternativno po cijelom gradu, te postavljenim negdje oko 30 i više kutija svim našim ugostiteljskim objektima. Na sve te načine možete donirati, možete donosti i lično porodici,
0: volonterima,
1: tako je, volonteri, dobro poznati volonterci.
0: Privrednice, da li je bilo uplata, da li očekujete, evo kako je stanje tu?
1: Pa evo, ja moram reći da do sad su bile uplate od, da kažemo, manjih firmi, ugostiteljskih objekata. Nemamo neke značajnije od, da kažem, velikih privrednih subjekata, ali eto, mi se nadamo da će se odazvati. Ako ne, u narednom periodu mi ćemo poslati pismeni zahtjev, odnosno molbu da pomognu našu akciju.
0: Planirate li neke evo dodatne aktivnosti, kao što je bazar ili slično, kako bi se novac što prije prikupio?
1: Pa vidite, za sad idemo ovako, svjedoci ste teških vremenskih prilika, tako da nismo htjeli nikoga izlagati dugo vremena na polju. U skorije vrijeme, eto, počeće i ove sportske aktivnosti u našem gradu, pa vjerovatno da će se neki sportski
0: i na taj način izlaziti.
1: Tako je, tako ono kako smo i naučili do sada.
0: Gospodine Hadžić, Svjetlograda nije aktivno, dakle, samo kroz ovu akciju. Kome ste još u posljednje vrijeme pomagali, koje biste aktivnosti izdvojile udruženje?
1: Pa vidite, ono što hoću da posebno još istaknem, da naši sugrađani doniraju od namještaja, bile tehnike, odjeće i svega ostalog, naravno sve ono očuvano, i mi to zbog nedostatka skladišnog prostora o kojem govorimo već mjesecima pravo šaljemo onim primaocima da lično preuzimaju od donatora taj namještaj, i to se mora rješavati vrlo brzo, jer obično ono kad mijenjaju namještaj, to se mora riješiti 2-3 dana, a onako da imamo prostor, mi smo mogli to lagerovati i ono baš po potrebi davati, ali eto, tako je nekako ispalo. Dalje, da kažem, da mi dalje 15 porodica u stanju potrebe financiramo sam.

0: mjesečnim iznosom 150 maraka, nabavljamo pakete hrane i higijene po potrebi, naravno, sa izvještaj s terena. Ono, malte ne, nikad nema, da kažemo, nemamo neke aktivnosti.
1: Koliko vam se često građani obraćaju za pomoć? Kako je zapravo stanje na terenu?
0: Pa vidite, u više navrat sam govorio da zaista imamo dosta ljudi u potrebi, a najgore od svega toga što mi znamo da ima još takvih ljudi koji se ne javljaju, i ono, ja volim reći da mi, da su nam prioriteti ljudi koji nemaju, a koji ne traži.
1: Koliko je danas teško voditi jedno humanitarno udruženje? Posebno evo kada znamo da je, nažalost, dosta onih kojima je potrebna pomoć.
0: Pa vidite, nije to nimalo sa emotivne strane lako, sami naši obilaz tim ljudima, pogotovo onim bolesnim i starijim ljudima koji su bez ikoga, ostavlja dubok trag i emocije svih nas, ali eto, 4,5 godine su već iza nas, trebalo bi da smo oguglali, ali vjerujte da nismo još uvijek je to teško. Ono, ali eto, pred nama je tu, preuzeli smo taj dio da radimo i izdržat ćemo.
1: I na kraju možda imate li neku poruku? Evo, uglavnom, svi koji žele mogu i postati član udruženja i na taj način pomoći.
0: Pa vidite, svaki dan imamo nove članove, čak šta više, pridružuje nam se iz firmi, iz javnih ustanova, putem administrativne zabrane uplaćuju svoje članarine. Evo, moram reći da oko 500 imamo članova koji uplaćuju tu mjesečnu članarinu, a eto, opet ističem da je armija i onih ljudi koji nisu članovi, odnosno koji ne plaćaju mjesečne iznose, već učestvuju sa većim manjim iznosima u našim akcijama.
1: Gospodine Hadžić, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vam i lijep pozdrav.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždep.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, Nutella, Grand kafa.
2: Vidimo se!
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurno.com.

0: sigurnodijete.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
2: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Mjesečna akcija Lepenica kompanije iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffin 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.